רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שינית את חיי מקצה לקצה. בלעדייך את עצמי

לא חשוב, לא חשוב מה היה, חשוב מה יקרה עכשיו. להתגבר על העבר, לדעת שכלום לא נגמר. בעולמי שמך חרוט בשמי, ולא חשוב מה היה,

לאט עמוק בתוך הראש שלי ולא מוצא לאן. רציתי להגיד לך כבר מזמן שלא הרגשתי ככה מרוקן. מצטער, תסלחי לי, אני בוכה שלא זכיתי לראות אותך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

חיים שלי נראה לי שנפסיק לדבר, נראה לי זה עושה לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מי אמור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

והתגשמו כל התפילות וידלקו כל הנרות, הכל יחזור להתחלה, הכל יהיה טוב. אבל בינתיים אנשים ממשיכים עם השקרים, עוד קו זכות לתת.

ואנשים בונים אמת נוחה, אמת שקרית כזו שלא הייתה כאן מעולם, כזו שתכסה על כל האיסורים של המצפון. לא רוצים אסור, רוצים מותר, וכמה שיותר

אתה לספר, כל יום נמשך כמו משבר. החיים הם מרוץ, אז הלב הוא דוהר. אין מקום לדבר, אז עדיף לשקר. בעולם הזה להתאהב, כבר לא בוער. רגשות על שידה, אהבות ישנות בתוך המגירה. מה טוב ומה רע, החיים סערה. אז טובע בתוך ים של מלחמות שלא פוסקות. שדים ורוחות אצלי על כוס קפה שם בדרך.

מסתובבים סביבי מבוך, רק לא לדרוך. הלב הזה סיפור ארוך. סיפורים מתחברים לשירים, משירים מתחברים סיפורים. אמרו לי תרשום, אז רושם לי מרשם נגד

מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה ילדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם היית רוצה לדבר איתי ו...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: יברכך אדוני משמרך, יאיר אדוני פניו אליך.

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

החזקתי לך את היד, הלב שלי רד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שנשאר.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כל מה ששלי שלך עכשיו, ככה זה מרגיש. ניקח דירה ואת הסדרה שלנו תחת השמיכה, אם תרדמי אני מבטיח להחליש.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

Honey, son.

להציל אותך, תקשיבי. תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיביים. רואים אותך אחרת, מה מילדי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשבה לשפתחתי.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו. כחול.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף. באולפן

בוקר טוב ויום טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, מה שלומכם הבוקר? אני מקווה שכולם בסדר. ובכן, היינו בחופשה ואנחנו שוב חוזרים אל השגרה היפה והטובה, ומקווה שתהנו מהחומרים שאנחנו נגיש לכם, שלכם יום מצוין. כן, אז נזכיר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בוירגנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה, תודה שאתם איתנו. זה לא מובן מאליו, אז שיהיה לכם יום נפלא. תודה רבה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו. אוהבים אתכם, ושיהיה לכם יום רגוע ומוצלח. בוקר מצוין ובסוף שבוע רגוע בכבישים לנהגים, נאחל לכם יום טוב ללא פקקים, כמובן זה מה שנאחל לכם. ובכל זאת נבקש ולאט ובזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, חורף, קיץ, אורות דולקים חובה. ובבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה לא טוב, זה מסוכן, זה יביא לכם כנסות ונקודות, ולמה לבזבז את הזמן שיעצרו אתכם, ובכלל. אז אם אתם ממש חייבים, תלפנו דרך הדיבורית רק, ובזמן הנהיגה לא מסמסים, ולא לשכוח לאותת ימין השמאלה כשאתם פונים. אז תודה רבה לכם, יש לכם יום מצוין. אז כאמור, אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, תוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים מאולפן 3 בוירגנים, כמו מדי יום. אז נאמר לכם שהכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך. חזרת לצחוק, יפה. כן, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם נועם ביטן, מישל. נתחיל עם דבר כזה כיף, יאללה בוא נהנה ביחד.

כן, שמענו את עדן חסון ומדד פטסה. עכשיו עוד חדש, רגע ועוד, תחזרי הביתה. כן, בתקופה האחרונה יש לנו הרבה חומרים חדשים וטובים. יאללה, תהנו, שיהיה לכם סוף שבוע רגוע.

אז כן, שמענו את רגב הוד, תחזרי הביתה, ועכשיו דואט של דודו אהרון ועידן מאירי, למה זה נגמר? שימו לב לביצוע הנפלא הזה. כיף ונעים לשמוע דברים טובים על הבוקר.

כן, שמענו את הדואט של דודו אהרון ועידן מאירי, למה זה נגמר, ועוד חידוש מעניין וחדש, נסתי לפחד אלוהים, בוא נשמע בבקשה, קאבר.

כן, אז קודם שמענו את נסתי למחדשים, עושים קאבר מאוד יפה ומעניין, ועכשיו אושר כהן חדש חדש, הוא אומר פשוט כולם גנבים. אושר כהן, החברים כאן באולפן צוחקים.

0: אושר כהן.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
0: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו שמעון בוסקילה, אני חוזר. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. סוף שבוע רגוע ומוצלח לכולם.
2: חדשה

כן, שמענו את שמעון בוסקילה, ועכשיו מגדלים, החידוש המעניין של דודו אהרון, בוא נשמע. כן, מעובד בקצב אחר לגמרי. דודו אהרון.

0: תל המזרח.
1: אין, יש דברים כל כך נוסטלגיים וכיפים וממש כיף לשמוע. אז שמענו את אביבה אבידן ודקלון, כותל המזרח, ועכשיו מרגול נותנת לנו על אירופה.

היי, כן, שמענו את מרגול. ועכשיו שילוב מאוד יפה ומעניין, חידוש מעניין. יהורם גאון וסבלי מינל שעושה לו עיבודים וקולות ובכלל, כבן נעים לשמוע, לא אהבתי די. מחודש.

כן, שמענו את סבלימינל ויהורם גאון, לא אהבתי די, ועכשיו חדש חדש, ילד טוב, מושיק אפיה.

נתי לוי, אל תפגיע על דבר עכשיו. אלין גולן חדש, גשם מטפטף. בחום הזה שיבוא. וואו. אלין גולן.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, עדיין נאמר לכם בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים וחברים, חברות וחברים יקרים שלנו. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, לתוכניתנו אתר. אנחנו מגישים לכם מאולפן 3 בוירגנים כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. וזה הזמן לומר לכם תודה, תודה שאתם איתנו. נאמר תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. האנשים האלה, הגברים האלה והאנשים האלה שמשרתים ונותנים לנו שירות, מגיע להם את כל התודה שבעולם, שבורא עולם ישמור אתכם כמו שאתם דואגים לנו. תודה רבה לכם. בוקר מצוין וסוף שבוע רגוע בכבישים, זה מה שנאחל לנהגים, ונבקש סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, חורף קיץ, אורות דולקים, כך מזהים אתכם ותגיעו לשלום. ובנוסף, בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, סעו לאט ובזהירות. ואם אתם חייבים ממש לדבר, אז דברו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. כן, גם ב... כן, בסדר, אמיר. כן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנעתכם ולהנעתנו, אנחנו גם נהנים. אז זה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם איש יקר, אביבה אבידן, בוא נשמע.

0: שלך מטריף לי את הנשמה.
1: כן, שמענו את ליאור מרקיז, ועכשיו קובי פרץ, נוסעים דרומה. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם כל יום מהשעה 10 ועד השעה 12.

כן, פיני חדד, כבר לא לבד. כן, בוקר מצוין וחודש טוב לכל עם ישראל.

אז כן, שמענו את פיני חדד ועכשיו איציק הרוש, אחד הלעיתים הטובים והמיוחדים משנות ה-80, איציק הרוש דובשני. חודש טוב עם ישראל.

0: שמאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, והיום, היום אנחנו מקצרים בחצי השעה, מכיוון שמשדרגים לנו את האולפן. אז זה הזמן לומר לכם, חודש טוב, סוף שבוע רגוע, ואני והצוות נהיה איתכם החל מיום ראשון בעזרת השם, מהשעה 10. תודה רבה נאמר לעורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי, לתכן השידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, מקווה שנהניתם גם אנחנו, אז נשמע ביום ראשון, בא להתראות, שלום שלום.

אני רוצה לבקש מכם משהו. אל תהיו מנומסים. אל תהיו מנומסים, תשירו שבא לכם. תרקדו שבא לכם, כאילו אף אחד לא רואה, כאילו אף אחד לא שומע. אנחנו זקוקים לכם. הופעה בלתי נשכחת, היא תלויה בקהל, לפני הכל. תהיו שמש עבורנו הערב, אני מבטיח לכם שנחזיר לכם את האור הזה פי מיליון בחזרה. פי מיליון.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כן, אני זוכר את כל מה שחלמתי איתי ביחד, ודיברנו על הכל במיטה בלי פחד. מה אני יכול לעשות? הייתי שיקור מאהבה שכזאת. החברות שלך קיבלו אותך בסתר, חשבת שלעזוב הכל זה בסדר, ואת חוזרת אליי עטופה חרטות. ואין לי אחריות לכל מה שקורה לך, קשה לך להבין, אני מבין שקשה לך. ואין לי אחריות, אין החזרים בלב שלי. נגעת, נסעת, ככה זה עובד אצלי. אני עובד קשה ולעבוד על השפיות, וזה גומר אותי גם ככה שקשה בחוץ. עכשיו את חוזרת.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

Thank you.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

בנימין לא אשכח, רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך. עיניים צבע תכלת, סיפרת את במקור מהדרום, עברת לגור בשן

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: בא לי להגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות שהוצאת.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

0: הילד קם בלילה.
1: קשה.
0: הילד קם בלילה.
1: קשה.
0: הילד קם בלילה.
1: קשה.
0: אז קשה לשאוף למעלה, וזה קשה לסגור את החודש.
1: קשה.
0: קשה לדרוך בקודש.
1: קשה.
0: זה חיים שלמים בלי שורש.
1: קשה.
0: אין ערק וישיור.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת. הפסקתי כבר לאמר עלינו ככה כמו פוקר, עד בוקר, עד אס, אני אומר, איך מנקים את הלב אם הדיבור מלוכלך?

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: נהדרת, היית נהדרת.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל, נעשה את השיר הראשון. כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר?

אני צריך לחיות עם הבושה על איך שהתנהגתי. אמרתי לך מילים קשות, יודע שפגעתי. מאחורי מלאך מלאך המוות משוטט, המפלצת שיוצאת ממני כשאני שוטה. אני רואה לך בעיניים.

הזמן אידיוט, לא זה לא יכול להיות. דמעות במקום מילים, על דף של פוליו. אני לא יכול לרשום, כבר לא יכול לישון. היית הכל, גם האוויר, שכחתי איך לנשום. ולפעמים נראה לי, שאני כבר לא נורמלי. כבר לא מכיר יותר את זה שהמראה מראה לי. מחרפן אותי כל פעם שאת לא עונה לי, כל כך רע לי. כי אתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. ובחיים אין תרופה לתגובה קשה. חוץ מהזמן אומרים שהוא מרפא את ההרגשה. בטח יש לך פרפרים בבטן כשהוא שם. איך אני ואת הפכנו לסיפור ישן.

כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן. איתכם בכל מקום.

זמן אם אני כאן לבד עוד יושב מחכה וסופר את הדקות לאבד רק רוצה עוד מילה שאותי תעודד ושרק לא יפול ממגדל שעומד כי המגדל שבניתי מזמן לא עומד מה? לא הבנתי אני היחיד שמפחד?

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.